pāpāi mā pēi o manu matāngo te mui tau ngā hi programma koi e ike e pepini. Toi miniti e ni mā ki e pitu tau ewa o matamahina. Malo tamo e

hoki o ku whainga Māori e pē mea katoa pē i he whaifatungia. Mō tōru koe ko rā wāte ngai whatungia o Ahoni, mā rō ko rā mātuia. Kā ku tau... Kwa whiawhia pē ku tau kei mā o pē mōhui. Mā tā rupe kei hāni i he pēpini wātumā mō tōru.